Дай Боже, пердуваємось на зосу безус, а сім Богу нашу пердуваємо, таким нас тим опенділи. Знамось дещесь, ке ірим тен теса, нас вібрайно тумало. Амен.